Equasiri. Equasiri. La radio. Todo Madrid la goza con. Equasiri. Equasiri. 103.7.